0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Samo hitovi.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Minuto 4 popodne, dobar dan.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 2 minuta.

bolje da se zagrejemo uz Party Time na Teddy Radio. Bađa sa vama sve do 10 je. Tako da li bio četvrtak, petak, subota, svakako osmeh je na licu, muzika i lista je spremna. Evo za početak idemo Magnetic.

0: Radio. Party
1: time. Party time. A šta ima novo? Pa ima to da su se završile ove muke malih maturanata i čekanje prijemnog i rađenje istog i čekanje rezultata. Sad sve, sve znaju, jedino što ostaje jeste da se naravno popuni lista želja. To su evo uradili juče i prekjuče, tako da ostaje samo još 29. da stignu rezultati, ko je gde upao, ko je šta upisao i da više konačno i njima krene, narode, ovo leto. Joj, najslađe su te muke iz školske klupe, vidjet će oni, ali dok ne budu vidjeli, neka uživaju kao što ćemo i mi uz naše dva Divoli i Markvarda, dva sjajna DJ-a ovdje sa TD Radija koja slušamo svakog petka od 9 i njihov hit Say It Right.

0: because of you.
1: Ovo je
2: Teddy Radio
1: Party Time.
3: Na radiju žive male ljudi, odnosno unutar samog radija, ali ne, to nije tačno, narode, ima nas, veliki smo, nismo toliko mali, i ako se pitamo kako izgleda ekipa, onda lepo Instagram, TikTok, kucamo TDI radio, sve malo, sve spojeno, i vidimo ko su ti glasovi što se u kolima, u kućama čuju, što slušaju samo hitove na ovom TDI-u.